0: Oras katropa, alas 3:34 sa hapon.
1: Serbisyo katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM Serbisyong Katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa Serbisyong Katropa.

0: na. So may akong gamiton, boss. Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Importanteng sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata ug sa dili malata nga basura. Kini dapong tabang aron makunhoran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasarid yung ka, bisang wakay sulod-sulod.

0: katay sunod ang pagampo sa dili pakitama minaw sa mga balaang pulong. Atong pangayon ng presensya sa Diyos. Atong ihatag ni Brother Oliver Lumando ang pagampo.
1: Pagampo ta? Amahan nga langit nun, anaka si maging arian sa mga langit, kinupalihog at agi kami giya sa balang espiritu, samtang among iwali sa kahanginan ang pagka-Diyos ninyo. O masabta nun ta kini sa katawahan nga nagpaminaw, ang mga katawahan ablingin ang unahon ang kasing-kasing aron sila makasabot nga ang prinsipyo o pagtulunan sa pagka-Diyos nagalangkob kini sa tulo ka persona. Usa kagahom. Dagang salamat sa ngalan ni kining Jesus. Amen.
0: Amen. Mayong gabi mga igsoon o higala din sa kahanginan. Anianaw sab kita sa pag hisgot o pag pamati sa mga balaang pulong o manginaot kong kamo na sa kalinaw o kahapsay alang sa pagpatalinghog niini. Ang uluhan sa ito ang pagtuon karon mga kaigsuunan mao ang pagka-Diyos.

0: pila ba ka Diyos ang gisulti sa Biblia ang pangutana?
1: Only one.
0: Palihog kong basa, Brother Oliver, sa versikulo, sa Isaiah 44, versikulo 6.
1: Mao kini ang giingon ni Jehovah, ang hari sa Israel, o giyang manunubos si Jehovah sa mga panon. Ako mao man ang nahauna, o ako man ang naulahi, o gawas ka nako, wala na ilaing Diyos.
0: Mao kani mga higala igsoon ang giingon ni Jehovah nga ang hari sa Israel o manunubos mao gayud si Jehovah. Siya mao ang nahauna o mauman usab ang naulahi. O gawas ka na ko, wala na'y laing Diyos. Klaro kayo mga ikson. Ang Biblia lamang nagasulti sa usa ka Diyos. Mabasa o sa ikson, dinha sa Deuteronomy 6, versikulo 4. Ato ang paminawon. Palihog basa iksong.
1: Magpatalinghog ka o Israel. Si Jehovah nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos.
0: Mao kini ang giingon mga iksong ni Gala na magpatalinghog ka o Israel. Si Jehovah nga atong Diyos mao'y usa lamang ka Diyos. Wala na'y laing Diyos mga igsoon higala. O bisan karon mga kaigsoonan mga higala, aduna gihapoy mga tao nga wala magtuo nga ang Diyos usara.

0: Malihog kong basa, Hingson.
1: Sa sinugdan, gibuhat sa Dios ang mga langit o ang yuta.
0: Klaro, mga Hingson, nga diha sa iyang ang pagka-Dios, iyang ang gibuhat ang langit o ang yuta. Huwag ka na mao'y sinugdanan. Palihog usab og basa sa buhat 17 versikulo 29 igsuon.
1: Buhat 17 29. Kay kaliwat man diay kita sa Dios, nan dili nato pagunaw-naon nga ang pagka-Dios na hisamag bulawan o salapi o bato nga minugna sa kabatid o sa panghanduraw sa tao.

0: So kung atong hunahunahon mga kaigsuunan, dili na to isipon. No? Kay kita kaliwat di ay sa Diyos. O dili na to hunahunahon nga nahisama o salapi o bulawan. Nga minugna lamang sa pagkatao o paghanduraw sa usa ka tao. Walay makatubong mga igsoon, mga higala sa kaliwat o kaliwatan sa Diyos. Palihog sa magbasa sa Kolosas 2, versikulo 8 o 9.
1: Bantay ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo pinagi sa filosofiya o sa malimbungon nga pagpatutuo. Sumala sa tawhanong palagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga pa hinugdan nga tinuan sa kalibutan o dili, sumala ni Kristo. 9. Kaya diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang pugos ng kinatibukan sa pagka-Diyos.
0: Bantayin ninyo. Klaro mga igsoon, kita ang giinggi sultihan ni ini nga diha sa ato ang pagtuo, no? Dili malimbungan diha sa pagpatuo-tuo. Sumala sa tawhanon nga kalagdaan nga bigibilin dinha sa mga kaninunuan o katigulangan ta. Mga tinuuhan sa kalibutan o dili sumala ni Kristo. Bantayan nato igsoon mga higala kay basig malingla taniining kalibutana. Angay natong ibaluan nga daghan ang nagapahisalaag sa katawhan niining panahuna mga igsoon higala. Busa susihon o tukiyon nato ang kamatuoran kung anaaba kita sa tinuod nga dalan. Nagadugang sa pagpahayag dinha sa Isaiah 48 versikulo 16-17, palihog usab og basa igsoon.
1: Lumuol kamo kanako, pamatayan ninyo kini. Sukad sa sinugdan, wala akong magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini, namaudid tuman ako. O karon ang Ginoong Jehova, nagapani kanako o ang iyang espiritu. 17. Mao kini.

0: ang gingon ni Jehovah. Ngayon mong manunubos ang balaan sa Israel. Ako mauman si Jehovah. Ngayon mong Diyos nga nagatudlo kanimo sa pagpahimulos nga nagamando kanimo sa dalan diin ikaw angay muagi.
1: Giagda kita dinhi mga isuon higala nga pamatian ninyo kini sunod sa sinug sugod usukad sa sinugdanan. Ang Diyos wala magsulti sa tago. Sukad sa panahon nga kini na mao. O dito karon ang Ginoong Hiuba nagapaanhi kanako o iyang espiritu. Mao kini ang gingon sa Dios mga isuon higala. Ang balaang Israel mauman usab si Jehovah nga mao ang Dios. Nagatudlo sa pagpahimulos o nagamando alang sa dalan diin ikaw og asa ikaw nga moagi. Mao ka na mga isuon kana gisiguro sa Dios ang kaluwasan ug siguridad sa tao alang sa ikaayo sa iyang kinabuhi. Nagasulti usab dinha sa Mateo 3 versikulo 16-17 dugang pahayag mga isuon higala ato ang paminaw palihog basa igsuon
0: og sa nabautis mo na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig ug tan-awa na bukas ang kalangitan og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikonsad nga ingon og salampate og mipahilo na kini diha sa ibabaw niya 17 ug aniya karon usa ka tingog gikan sa langit nagingon kini amao ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako.
1: Salamat igsoon. Unsay gingon dinhi mga igsoon igala og sa nabautismuhan si Jesus mihaw asya gikan sa tubig og tanawa nabukas ang langit. O nakita sa Dios nga bikunsad ingon sa salampati ang espiritu. O mipahiluna kini kaniya mga igsoon higala. O ang gisulti sa amahan na kini ang usak ko usak ka anak nga niingon kini mao ang akong o ang anak nga pinalangga. O kaniya may kalipay ako.

0: Nagadugang usab din yung mga igsoon sa dugang nga pagpahiyag sa pagka-Diyos. Makita diha sa Mateo 28 versikulo 19 ato usab nga paminawon palihog ba sa igsoon.
1: Busa, panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunaan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo.
0: Unsa di ay gisugo mga igsoon higala sa Diyos? Kita gayud ang gisultihan niini. Busa pang lakaw kamo o himuan ninyong tinun-an ang tanan nga kanasuran. Alang sa pagpamautismo o pinaagi sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Apan makasusubo mga igsoon ni Gala na doon na kita'y mga kaigsoonan nga nasayod na sa kamatuuran apan midumili sa pagdawat sa santos nga bautismo. Wala ba dahil kita masayod ni ini mga igsoon ni Gala? Klaro ang isulti o tataw din nga magapamautismo kita. O magpabautismo gayod kita. Ang Juan 14:16 Laktaw 26, nagahatag usab o dugang paligon o pahayag ni ini. Palihog ba sa igsoon?
1: O ako, mga muyo sa Amahan, o kamo iyang paghatagan o laing manlalaban nga magapakiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. 26, apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan gigapadala sa Amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. Og magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo.
0: Kung sa igingon ni Jesus, mga igsoon ni Gala, nga siya magapangamuyo ngadto sa Amahan o pagahatagan kita o lain nga manlalaban. Nga mao ang Espiritu Santo. Nga mao'y magatudlo kaninyo o kanatong tanan. Magagiya o magapahinungdong sa mga butang sa tanan niya. Angay o kabubuton sa Diyos. Kung naghatag dinhi mga igsoon higala dugang pagpatinaw sa maong mensahe, makita sa Juan 15 versikulo 26. Palihog ba sa igsoon?
1: Apan inigabot unya sa manlalaban ang akong igapadala kaninyo gikan sa Amahan ang Espiritu sa kamaturan na magagikan sa Amahan, kini siya mao ang magahimog pang himatuod mahitungod kanako.
0: Klaro mga igsoon higala, apan inigabot unya sa manlalaban ah akong igapadalag gikan sa Amahan ang Espiritu

klaro mga igsoon, espiritu o kamatuoran. O kini, siya mao ang magahimog pang himatuod mahitungon kanan. Busa kita mga igsoon, atong pagadawaton o atong pagatumanon ang mga sugo sa Dios, harun kita mahimo nga hatagan o balaang espiritu na mo'y magapanghimatuod sa kamatuoran alang sa ato ang paglakaw dinha sa insaktong adalan.

Ang atong pagtuo sa paglungtad sa Dios gibase diha sa mga ebidensya nga siya mismo maoy nagpadayag niini. Ang kamot sa Dios ana bisan asa diha sa kinaiyahan, diha sa kasaysayan, diha sa atong personal nga kasinatian, ug labaw sa tanan, diha sa iyang pulong.

0: adunay mga pipila ka mga kinaiyahan dinhi sa Dios mga igsoon higala. Ato ang paminawon mabasa dinha sa 1 Timoteo 1 versikulo 17. Palihog basa igsoon.
1: Pero na lang sa hari sa mga katuigan nga dili mamatay, dili makita bugtong nga Dios kaniya ang kadungganan o gimaya sa mga katuigan nga walay katapusan.
0: Padayag din ha mga isuon higala ang pagkadili mamalagyan. Karon uga alam sa hari sa mga katuigan. Dili mamatay ug dili makita bugtong nga Dios. Kaniya ang kadungganan o himaya ng mga katuigan na walay katapusan. Ano na usay ipahayag o ipaligon? Mahin din sa Isaiah 40 versikulo 28. Malingog ba sa Iksuon?
1: 40?
0: Chapter 40, verse 28.
1: Wala ba ikaw makaila? Wala ba ikaw makadungog? Ang Dios nga walay katapusan, si Jehubang ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya ni kapuyan, walay makasusi sa iyang salabutan.
0: Wala ba ikaw makaila? O wala ba ikaw makadungog na ang Diyos walay katapusan? Si Jehova ang magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. Dili maluya, walay pagkakapoy o walay pagkasusi sa iyahang salabutan. Sa agamhanan gayud ang Dios mga igsoon higala ug angay nato nga masayran ug angay nato nga alagaron og simbahon siya.

0: ikatulo, mga igsoon higala, naabisan asang dapit. Palihog kong basa sa Salmo 139, verse 7 to 10.
1: Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu, kung asa ba akong kalagay gikan sa imong presensya? Kung musa ka ako paingon sa langit, dito ato ikaw. Kung sa siyol pagabuhaton ko ang akong higdaanan, anya karon dito atuwa ikaw. Noibe, kung atuwa, kung itawod ko ang akong mga pako sa kaadlawon o mga puyo sa labing kinatumyang dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong tuong kamot, magagunit kanako. Ten, bisan pa dito magamando ang imong kamot kanako o ang imong tuong kamot, magagunit kanako.
0: Klaro mga igsoon higala, na asa ba paingon gikan sa imong espiritu? O kung asa ba ako bukalagi gikan sa imong presensya? Kung musaka ako paingon sa langit, dito ikaw atwa. O kung sa siyol, paga buhaton ko ang akong higdaanan, ania karon dito at tua ikaw. Kung itaod ko ang akong pako sa kadlawon o magapuyo sa labing kinatumyan sa dapit sa dagat, bisan pa dito magamando ang imong kamot o magagunit ka na. Ingon ni Ana ang gahom sa Diyos, mga iso ni Gala. Bisan asang dapit anaasiya. Ikaupat mga iso ni Gala, nahibalo sa tanan. Makita usab din sa Salmo 139 verse 1 to 4.
1: O Jehovah, ikaw nakasusi ka na ko o nahibalo ka na ko? Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog? Ikaw nakasabot sa akong unahuna bisan sa halayo? 3. Ikaw nagsusi sa akong alagyanan o sa akong paghigda, o ikaw nahibalo sa tanan kung mga dalan. 4. Kay walay mausa kapulong sa akong dila, kundili o Jehovah aniya karon ang tanan hibaluan nimo.
0: Busa mga igsoon higala, na si Jehovah siya nakasusi sa dinhi kanato sa tanan nga atong ginahimo. Siya nahibalo.
1: Kuan ba bubong bisan pa ka na wala pa na sulti sa tao ang ginoo nahibalo na? Manay, wala na.
0: O bisan pa, na bisan pa sa huna-huna, o bisan sa motibo, ang Diyos na sayod na gayon. Insakto ka na, Brother Oliver. Nakita sa Diyos ang tanan, nasusi sa Diyos ang tanan nga atong alagianan o ang alagianan sa tao. Wala kita'y matago iso ni Gala. Busa kung magbuhat man kita, buhato nato ang kabubuton sa Diyos. Makatalagmano ni Igsoon, bisan sa ato ang paglito, diha sa atong mga dila, nasayod ang Diyos.

0: labing gamanan nagadugang o pahayag din hi mga igsoon sa Genesis 17 versikulo 1 palihog basa igsoon
1: og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyang katuig mitunga kaniya si Juba og mingon kaniya ako mao ang Dios nga makagagahom sa tana sa nga tanan lumakaw ka sa tubangan ko og magmahingpit ka.
0: Diha sa panuigo ni Abraham mga isu ang ligala sa kasiyaman o siyang buot ipasabot brother Oliver
1: gimandaran niya si Abraham nga nikalit sa buto ba kunang tao de brad bubong o hingpit mukalit lang o gabot ang Ginoo.
0: Amen. Nga siya magaingon, amaingon, kaniya, na ako mao ang Diyos, nga magagahom sa tanan. Makagagahom sa tanan. O nagaingon siya, lumakaw ka sa atubangan ko, o magmahingpit ka. Sa igsuon higala kabutunon matagtaw kita nga tao diha sa ato ang kaugalingon sa tubangan sa Dios kabuuto nato ang pagkahingpit. Ang Dios walay pagkausab sa og pagkabalhin makita usab o mabasa nato sa Santiago 1:17.
1: Ang tanan nga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas nga ginabukbo samahan sa mga kahayag nga kaniya wala ang pagkausab bisan ang landong sa pagkabalhin.
0: Busa klaro mga igsoon nga ang tanan nga mga maayong hiyas o ang tanan nga hingpit nga hiyas nagagikan sa itaas. Gagikan kayod sa itaas o iyakini nga kabubuton mga isuon ni Igala. Bisan ang mga alandong o ang kinaiya o ang kahayag walay pagkabalhin mga isuon ni Igala.
1: But may pasabot Bravo po nga kung nakahiyas maayaw mo wali, maayaw mo awit maya manulti, maya mo ampo, kana, gikan sa itaas.
0: Insakto ka na isuon. Kung kana nga mga hiyas, naa sa tao, gikan ka na sa Dios o sa langit. Dili, nato ikep, pasigarbo, ingon nga kita, tao.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.